0: היי ליטם.
1: כאן אתה טוב, גם אחת.
0: כאו פלא.
1: וכאו לך חומתי.
0: היי, אמו סיימו טובתי.
1: הילה, מוקוי נשארי. אקום פוללי.
0: Mhm.
1: Si se ha di sabato o i kokumetse. Ile le tsantsa o ite wang ha go ba.
0: Di ntsitse tsa mogao gao.
1: O e ho batla di manyo jwa le. O soka